0: Ja, det er torsdag. Det er sommer, og det er tidsmaskins tid.
1: Det er ikke lett å ha det noe særlig bedre da.
0: Nei, jeg tror ikke det. Og for en reise vi skal ut på.
1: Deilig.
0: Vi skal fra rykende ferskt, fra en av verdens største, til gammelt og glemt av ganske så ukjente.
1: Ja, det er sant det.
0: Ja.
1: Bli med oss på en reise i tid og musikk, fram til nyhetene.
0: En reise som starter i forrige uke.
1: Ja, forrige torsdag, da kom den en ny låt fra Madonnas kommende 15. studioalbum, Confessions 2. Hun har lagd denne låta selv sammen med Stuart Price, og det en kar som har jobbet med mange av de ganske store ganske lenge nå.
0: Det er fint å få litt hjelp.
1: Det er det.
0: Den nye heter Love Sensation.

0: Dette var Transylvania med Tender Heart. Mm-hmm. Og jeg antar at en del av dere vil huske vokalist Silvany Bryson også som programleder i Veglesa Top 20 på TV faktisk.
1: Ja, og andre TV-programmer også.
0: Ja.
1: Lysthuset på TV Norge for eksempel.
0: Stemmer det.
1: Og Pop TV på ZTV.
0: Ja, jeg tror det var der det begynte når du sier det.
1: Det kan hende.
0: Ja. Et talent på flere hold.
1: Ja.
0: Da snakker om,
1: ja.
0: Nå skal vi fra Oslo til Bergen, og faktisk også Ganløse nord på Sjælland i Danmark, for der finner vi Hanne Bol. Bergens referansen, ja, det er Egil Eldøen.
1: Og i 2022 så ga de ut sangen Moon and Back.

0: Sannsynligheten nok stor for at mange av oss den helgen skal fyre opp grillen, hvis været tillater det.
1: Ja, vi griller en del på verandaen.
2: Ja, det mannen din, eller du?
1: Det mannen min.
2: Er det du som griller?
3: Ja.
2: Ja, for de sier det at menn har masse selvtillit når det kommer til å grille.
4: Ja, det var det.
2: Ja, merker du det?
1: Ja.
2: Hvordan da?
4: Nei, han liker å grille.
1: Jeg har orden på grillinga.
2: Ja, får du slippe til det?
1: Nei.
2: Du får ikke?
1: Nei, jeg får ikke det.
2: På hvordan måte det han liksom sjefen der?
1: Han tar hvertfall styringa.
2: Stemmer det?
1: Styring. Griller og tar en øl.
2: Ja, du sitter bare og slapper av.
1: Ja, med et glass vin.
2: Men hva det du liker best at han skal lage på grillen for deg da?
1: Nei, det går alt fra kylling og ja, indre filet og litt sånn.
2: Akkurat. Ja, men jeg hørte ikke fisk.
1: Nei.
2: du god til å grille, synes du det selv?
3: Om jeg?
2: God til å grille?
3: Nei.
2: Nei? De fleste norske menn proppfulle av selvtillit når det gjelder grillen.
3: Skryt.
2: Ok.
3: Det skryt.
2: Ja. Lar du kona slippe til på grillen?
3: Du vet hva? Hun vanvittig god til å lage mat, så hun...
2: lager salaten?
3: Jeg lager frokost og lunsj, og hun lager middag.
2: Du god til å grille?
1: Nei.
2: Nei? Hvem som god I din familie til å grille da?
1: Jeg tror det min svigersønn.
3: Ja, nei, altså, jeg en av de som står og ser på de som griller I stedet for. En av de 10 andre gutta som står og følger meg.
2: Og hva det du skal ha for at du blir fornøyd da, fra grillen?
3: At det ikke skal bli gjennomstekt, da. Det som regel det. Helt søtt, ja. Det skal jo være annet man kaster på grillen enn søtt.
2: De sier man kan kaste både fisk og grønnsaker.
3: Ja, ikke sant? Nei, ikke så mye av det jeg driver med. Det blir mest kjøtt.
2: Biff, koteletter, burger,
3: pølser. Ja, der pølser. Vi. Helt riktig.
2: Ja.
3: Ja, så mye koteletter.
5: Bananer.
2: Grillebananer?
5: Grillebananer, nydelig.
2: Hvordan gjør du det?
5: Ja, av og til med skal, og av og til uten skal, og sånn, være sammen med noe. Gjerne sommerkoteletter.
6: Ja, det viktigste at du har en øl når du griller, da.
2: Ja. Det viktig, ja. Eller to.
6: Ja, for det tar litt tid.
2: Det gjør det.
6: Og det må være kulegrill.
2: Det må være kulegrill, ja.
6: Ja.

0: Jeg har også tatt kjøreturen på E6 opp til Hamar denne kvelden og fått audiens på kjøkkenet hos selveste norsk fotballs første dame, psykologen, som kanskje trener Ståle Solbakken ville sagt. Og her det også utsikt rett mot Mjøsa.
1: Men ja, dere to, Anniken, dere har også vært gift i 27 år, det?
2: Oj, da må du spørre Ståle, men...
1: 26. juni 1999.
2: Ja, stemmer det.
1: Da gifta dere. Ganske, bare et steinkast unna her, ja. I domkirken, Hamardomen.
2: Hamardomen, det ja, rett her.
1: Det den veien der, ja. Og da tenker jeg, det jo ikke tilfeldig da, at han skal gi deg i bryllupsgave da. Jeg vet ikke hva det betyr da, hvis du har vært gift i 27 år som dere har da. Fordi at, vet du hva som skjer? Du får ikke noe date med mannen din den dagen, for da spiller altså Norge mot Frankrike.
2: Oi, det bra du minner meg på, fordi, og dette ikke tull, jeg tror jeg husker en bryllupsdag, og det var når en god venninne sendte en gratulasjon tidlig på morgenen, og jeg rakk å huske det før Ståle. Han har også glemt mange, men jeg har faktisk glemt alle.
1: Men da husker du det, Norge møter Frankrike, og det klokka 9, ja. Den 26.
2: Ja, den skal jeg notere.
1: Gratulerer. Tilbake til han kjekkassen, du var 13 år og så i sidespeilet en kar med mørkt hår, så han hadde hockey når han traff deg. Utofil. Det var kompisen til broren din.
2: Jeg kompisen til svogeren min, men først og fremst da, på det tidspunktet så var han en studiekamerat av søsteren min.
1: Nei, han gjorde inntrykk allerede da.
2: Jeg gjorde faktisk det altså.
1: Og så ble dere kjærester og sammen fra du var 19 og så etter hvert gift.
2: Ja.
1: Så du kunne liksom aldri ha blitt det egentlig, tenker jeg, for deg et ekteskap eller et liv uten fotball heller. Det kunne kanskje heller aldri blitt et liv for deg uten HamKam i hjertet. Og det har du jo fått, for faren din var jo kaptein på HamKam. Du har svoger som har spilt der, du har sønner som har spilt der, og mannen din var jo både kaptein, spiller og etter hvert trener.